0: тепер все. Прощай, Зиновий. Зиновий, простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. Зиновий, Зиновий.